ayah bekau ngiro tai ganya ai indu ai ganya nya mai ai pade nyeletan di dalam tungkul ngati anang jawang takut kediri midang ilang ilesi di bekau tu nodog lo danak bujang lemambang ke suwi ngagai nga betuang nga bawa tumbak tumi da pantap nga mati nga suharorga. Oh.